0: muzika, kurią jauti. M1 Plus.
1: M1 Plus.
2: Stai qui vicino a me, qua giù, qua giù.